0: Toru ya bunwen ton ne api. Speak fama, duon ma pigik.
1: Kumalume lubu yukanda! Jo waki mundu jodo ya bubao li mundu ki speak fama.
2: Ash, kai dio pin mamigi. Kwenye chilinga livario kiken. Kadungwe kidonyo, idruz, midonyo, iot lonyo paspi. Kamai biloyo limu duk madoma pelare. Chente, dungwa bibiru kamiyone nino kenino. Makdung meri dugu, wege dukla lonyo.

ti ma binu kioni dwi ma bu wen ki a bichi ni da pa we a rio ki kome Iguru City ni wara baking siaka siaka fest kilo tino pa du ma queen we a bama chie machalo pato lava boy big mosh team